0: Jana Vrbová. Maďarští poslanci se dnes a zítra sejdou na podnět premiéra Pétera Maďára na mimořádné schůzi. Jedním z klíčových bodů bude tajná volba vedení Národního úřadu pro vyhledávání a ochranu majetku z trestné činnosti. Poslanci také projednají pozměňovací návrhy zákona, který se týká fungování ústavního soudu a nominační výbor pro mediální radu. Minulý týden obnovila svoje vysílání hlavní veřejná televizní stanice M1, která se odmlčela na začátku července s omluvou divákům, že jim během vlády Viktora Orbána lhala. My už teď aktuální dění v Maďarsku probereme s Beatou Balogovou, hlavní komentátorkou deníku SME a předsedkyní organizace nezávislé žurnalistiky. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Jak proběhl první den vysílání M1 a posléze veřejnoprávního rádia Košut toto pondělí? Doprovodil to opět nějaký sebekritický vzkaz pro diváky a posluchače?
1: Nebol seba kritický vstup, ale musím povedať, že bola kritická poznámka zo strany Pétera Maďara. Vlastne sa vyjadrilo, že predstavitelia Fidesu hovoria o linčovaní a autokracii, ale že dostali už priestor na obnovenom vysielaní, aby si ponadávali na jeho vládu, a opäť zopakoval, že jeho stále nepozvali. V tomto je Péter Maďar troška taký nekontrolovateľný, lebo už pri zvolení dočasného šéfa vedenia spravodajstva vo verejnoprávnej televízii sa on vlastne kriticky vyjadril k osobe Gábora Hajduho, ktorý bol hovorcom firmy Mészárosa, to je jeden z najbohatších oligarchov, a na svojom Facebooku sa vyjadril, že on neverí, že tento človek môže riadiť spravodajstvo, a následne vlastne jeho menovanie zrušili. Čiže takto by som to zhrnula, že ako vyzerá momentálne vysielanie tejto televízie.
0: Ano.
1: Musíme si počkať na to, že akú bude mať kvalitu. Dodám, že aj Košut rádio už včera začalo vysielať po dlhšej odstávke, ale konkrétne to ešte neviem zatiaľ zhodnotiť.
0: Mezinárodní novinářské organizace dál maďarskou mediální scénu bedlivě sledují. Co se v tuto chvíli ví o té plánované reformě veřejných médií a jaká v nich bude dál role státu?
1: Tak začnem tým, že veľmi krátko, že v 2011 Orbán vytvoril veľmi mocný Národný úrad pre médiá a telekomunikácie, na ktorý preniesol správu, licencovanie, financovanie pre všetky médiá. A na to dohliadala 5-člená mediálna rada, ktorá mala výlučne nominantov z Fidesu. Toto ponechal Maďar, ale zároveň on zrušil fond mediálnych služieb, ktorá bola taká schránka len pre centralizovanú tvorbu obsahu. A momentálne sa bude hľadať šéf pre túto novú mediálnu radu, ktorá ostala zachovaná, ale rozloženie bude také, že opozícia aj vládna strana budú nominovať po 3 členoch a predseda rady bude mať veľmi silné právomoci. Čiže tento proces teraz prebieha a veľmi ostrá diskusia prebieha aj okolo toho, že kto bude šéfom tejto mocnej pozície. Zároveň sa deje to, že vynárajú sa dokumenty, ktoré ukazujú, do akej miery Orbánova vláda zasahovala do fungovania týchto médií, e-maily napríklad od Pietera Siartoa, v ktorých on jasne prikazoval, že teraz urobte rozhovor s týmto človekom, bolo by dobré, keby ste zmiernili tón v tejto téme, táto téma je dôležitá. Čiže to, čo sme si mysleli roky, že naozaj tieto štátne médiá sa riadia z úradu vlády, teraz sú podporené konkrétnymi príkazmi, dokumentami, a moji kolegovia z Maďarska predpokladajú, že ešte veľmi dlho budú vnímať a budú vlastne sledovať, do akej miery ľudia, ktorí ostali pracovať v týchto médiách, vlastne sa prispôsobili vládnej moci.
0: K té dnešní a zítřejší mimořádné schůzi, kde se má mimo jiné tedy probírat zákon nebo změny zákona týkající se fungování ústavního soudu,